0: ti dužni, juče srećni, danas tužni.
1: Uvek sa vama i uz vas, Radio Podrinje, Loznica.

0: vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aklakasa.
1: U subotu 6. juna meteorolozi najavljuju umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo vreme. Vetar slab promenjivih pravaca. Minimalna temperatura 17, najviša dnevna sutra u Loznici oko 28 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aklakasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akakasa.
1: U subotu 6. juna meteorolozi najavljuju umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo vreme. Vetar slab promenjivih pravaca. Minimalna temperatura 17, najviša dnevna sutra u Loznici oko 28 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze. Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Akakasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57. Loznica.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aklakasa.
1: U subotu 6. juna meteorolozi najavljuju umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo vreme. Vetar slab promenjivih pravaca. Minimalna temperatura 17, najviša dnevna sutra u Loznici oko 28 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aklakasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

slava, praznici, porodična okupljanja, sve je lepše kad se na stolu nađu savršeni kolači. U La Dolce Viti možete pronaći ručno rađene, sitne kolače od najkvalitetnijih sastojaka. Od bogatih čokoladnih ukusa do laganih voćnih nota i tradicionalnih kolača punih oraha. Dostupni su u postnoj i mrsnoj varijanti u čak 9 različitih vrsta savršeno složenih za svaku slavsku trpezu. Sve informacije na broj telefona 069-333-0002. La Dolce Vita, Jovana Cvića, 11A, Šetalište.

0: vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aklakasa.
1: U subotu 6. juna meteorolozi najavljuju umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo vreme. Vetar slab promenjivih pravaca. Minimalna temperatura 17, najviša dnevna sutra u Loznici oko 28 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aklakasa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa.
1: U subotu 6. juna meteorolozi najavljuju umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima i toplo vreme. Vetar slab promenjivih pravaca. Minimalna temperatura 17, najviša dnevna sutra u Loznici oko 28 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
1: Sponzor vremenske prognoze na talasu Radio Podrinja.
0: Aqua Casa. Dobrodošli u svet kupatila.
3: Šabački put 57, Loznica.